Wet, wet, wet var det med Love Is All Around. Det er Radio Alfa med Michael Jackson Bad blandt andet og Hot Chocolate. Everyone's a Winner, det er inden klokken, det bliver 10. Og så til det danske med Pretty Mage. Og nyd den her. Please don't leave me på Alfa.

Det er også i midt-80'erne. I just called to say I love you, Stevie Wonder. Og så er det fra det italienske, du får Eros Ramazzotti og Peu Balacosa her på Alfa. Og formiddag med fod til 14, og fisker indre studiet til 18.

What's Love Got to Do With It? Det var Tina Turner. Og så Vincenten Peter A.G. Her der, alle vegne, specielt også på de sociale medier, her med Mr. Swing King her på Radio 90.

Men altså Carlton og Thousand Miles. Og tidligere var det ABC, her på Radio Alfa, When Smokey Sings. Love and understanding, kærlighed og forståelse af det, det kan virkelig være svært. Men der er lavet en sang om det, her er Cher.

Together Forever, og så velkommen til Late Night den her mandag aften. Velkommen til en ny uge. Jeg er Sundal, og har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sat alle tiders aften siden kl. 18. Og have det med sig Grey på Radio Alfa og Tribe.